Were, bêta mayên çibû min kiriye hayatê jê tune ye. Lê ez ana hêz dikim ku tu min dibîsî, tu her tim li cem min î. Wek dayîkê gezem şevtî her şev ez te dilorînim. Wek evîn daliyek negîştiye hezkiriya xwe tu çim dilê min dayî. Were, binêre ku çawa tu nebûna te êşxistiye dilê min da. Ez î tim bilorînim. Were, bi stranê xwe tim te tînim ziman.

0: çiyek xweş lazım eş yardım zanyar bi xeber ava bu kala fam tida xuya
1: fam tida xuya fam tida xuya
0: aqal ta jazeri serê her kesî denî fayda neketi du meşê vêya tevalê şeşe ji gelê te me bi erdê tu rojek xwar bî ya di zivir re zaman gore salû mihat te çîpan kir teş xwarekar kir îro ji mira ye sibêj

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Meclis, ku piştî amadekirina kanûna çerçeveyî navberda bû xebatên xwe, dê di yekê cotmehê de dest bi serdama nû ya kanûndanînê bike. Bi vebûna meclîsê re li bendeyê ku derbarê kanûna çerçeveyî de bi beşdariya partiyên siyasî di çerçeveya xebatên peyvajoyê de li meclîsê destek vê ava kir. Herçend ji ber êrişên dubare yên li dibistanan û zêdebûna xwedîbûna çekan a takekesî tedbîrên astekirinê dihatin hêvîkirin, lê Wezareta Karên Hundir çareseriyek bişandina SMS-an redît. Di SMS-an de tenê wiha hate gotin, çekên xwe cihên qefilkirî de bihêlin. Diyar Koçê ku di dema xwepêşandanên li dijî ser Rojavayê de ji ber îdiaya aldaxistiyê hatibû binçavkirin û girtin, di danêşîna duyemîn a doza Diyar Koç de şahidê dozê leşkerê bi navê MB Diyar Kirkuk, Diyar Koç alê danexistiye. Namzetê Serokatiya Odeya Bazirganî û Pîşesaziyê ya Qoserê Sedat Ege derbarê armanc û projeyên xwe yên ji bo reveberiya nû anî ziman ku ew ê bi armanca guhertin, zelalî û ji bo civanan afrandina derfetên kar bûye namzet û hagot. Qoser ji 42 bajarên Tirkiyê mezintir e, lê mîna gundekî maye, em dixwazin vê rewşiyê biguherînin û Odeya Bazirganîyê bikin odeya gel. Bi tohbeta propagandaya rêxistinê dozeke nû li dijî rojnamevan Öznur Değer hat vekirin û gotarên Nûçeyan ên ku wê li ser hesaba xwe ya medyaya dijital parvekirine wekî sedem hatine nîşanda. Meclisa Tendurustiya Kar a Karkeran û Ewlehiya Kar rapora cinayete kar ya tabaxa 2026-an eşkere kir. Likuri raporê di meha tabaxê de 226 karkeran di cinayetên kar de jiyana xwe ji destane, hat yarkirin ku ji karkerên jiyana xwe ji destane 15 jin

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Meclis, ku pişti amedekarına kanuna çerçeveyi naber da bu xebatên xwe dedi yeke cotmehede dest bi serdama nû ya kanundanî nebike. Bive buna meclisê re li bendeye ku derbarê kanuna çerçeveyi de bi beşdariya partiyên siyasî di çerçeveya xebatên peyvajoyê de li meclisê desteyek ve ava kir. Herçend jiber êrişên dubare yên li dibistanan û zêdebûna xwedîbûna çekan a takekesî tedbîrên anstekirinê dihatin hêvîkirin, lê Wezareta Karên Hundir çareseriyek bişandina SMS-an redît. Di SMS-an de tenê wiha hate gotin, çekên xwe cihên qefilkirî de bihêlin. Diyar Koçê Kurd dema xwepêşandanên li dijî ser Rojavayê de ji ber îdiaya aldaxistiya hatibû binçavkirin û girtin, di danêşîna duyemîn a doza Diyar Koç de şahidê dozê leşkerê bi navê MB Diyar Kirkuk Diyar Koç alê danexistiye. Namzet-i Serokatiya Odaya Bazırgani û Pişesaziye ya Qoserê Sedat Ege derbarê armanc û projeyên xwe yên ji bo reveberiya nû anî ziman ku ew ê bi armanca guhertin zelalî û ji bo civanan afrandina derfetên kar bûye namzet û hagot. Qoser ji 42 bajarên Tirkiye mezintir e lê mîna gundekî maye em dixwazin vê rewşê biguherînin û Odaya Bazırganiyê bikin odaya gel. Bi tohbeta propagandaya rêxistinê dozeke nû li dijî rojnamevan Öznur Değer hat vekirin û gotarên Nûçeyan ên ku wê li ser hesaba xuya medyaya dijital parvekirine wekî sedem hatine nîşandan. Meclisa Tendurustiya Kar a Karkeran û Ewlehiya Kar rapora cinayeta kar ya tabaxa 2026-an eşkere kir. Likuri raporê di meha tabaxê de 226 karkeran di cinayetên kar de jiyana xwe ji dest dane, hat yarkirin ku ji karkerên jiyana xwe ji dest dane 15 jî jin û 211 jî mêrin. Di raporê de hat destnîşan kirin ku ji karkerên jiyana xwe ji dest dane 15 jî zarokin û 16 jî koçberin. Karkerên ku di inşaata nexweşxaneya bajêr a Amedê de dixebitîn ji ber ku mûçeya wan nayê dayîn dest bi grevê kirin. Karkeran diyar kirin ku ji ber çalakiya grevê karmend gefa ji kar avêtinê li wan xweriye. Çalakiya nobedariyê ya li dijî projeya jesê li gundê xwarik ê gimgimê di roja xwe ya 146-an de berdewam dike.

Dehemîn pêşengeha pirtûkan a Amedê di roja çaremîn de jî berdewam dike. Xebatkarê weşanxaneya Aramê Salih Keleş anî ziman ku hemû berhemên wan civakîne û hagot ji pirtûkên zarokan bigire heta felsefe, wêje û dîrokê ji bo hemû beşên civakê her cure berhemên me hene. Komiteya Koçberên Serekaniye ragihand ku Koma Seyemîn a Koçberan ku zêdetirîn 500 malbatî pêkti dê roja yekşema bê vegerin gundên xwe. Çapemeniya Îranê ragihand ku wê Wezîrê Karê Derve yê Îranê Abbas Erekçî bi Qeteriyan re ku bi ABD re navbeynkarin wê bicive. Li bendeyê ku navbeynkar bersiva ABD ya tekildarê şertên Îranê bigihîne şanteya Îranê. Barînên zêde yên Hindistan û Nepalê bûn sedema lehî û hezazan li eyalata Uttar Pradesh a Hindistanê 81 li Nepalê jî 27 kesan jiyana xwe ji dest dan bi hezaran kes ji barînên zêde bandor bûn û li herêmê gelek xanî û reyan zirarê dîtin. Em hatin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.

dilê min Gugur mina dilê min Gum gum Gugur mina dilê min Gum gum Gugur mina dilê min Gum gum Gugur mina dilê min Gum gum Gugur mina dilê min Gum gum Radyo Vey.

aziz, peyamên we digêjin me. Anha jî peyameke me edine heye. Slav Urez, ez ji Semsûrê rengîn, heta Ameda Delal. Ez Hüseyin. Em pir kêf xweşin ku hûn dengê veng radyoyu xweşik me digihînin. Stranek ji Aram Tigran bila hemû milletê me û taybetî ji xelkê Semsûrê re were. Em spasyûxê ji bo Keke Hüseyin dikin em ji vir heta ji Amedê heta Semsûrê em slavên xwe yên germ dişeynin. و امجی جی ستران بجی مزن جی آرام تیگران لوشی وانو دیاری و دکن کرم بکن ام به هفدورا گهتار بکن.

Ali Gohdarên Heja, Mesitrana Aram Tigran, AP Aram, Meloşivano Gohdar kird. Hunermend û stranbêjên mezin ê Kurd, yê bi eslê xwe Ermenî AP Aram. Eslê wî jî malbata wî ew ê ku bîra min da mabû Ahmed Farqînê bû, koç kiriye çûye. Me AP Aram gohdar kir, anha jî peyameyê me hinin, em li peyama mêzekin.

Dem baş veng radio ez ji Rihayê Süleyman ez ji we strana hemdem porsorê dixwazim spas em spasiyê xwe ji bo Süleyman dikin û ji xelkê Rihayê em spasiyê xwe û slavên xwe yên germ dikin kerem bikin em bi hevdûra hemdem porsorê guhdar bikin

Ez bi vî peyamê gelek gelek kêfxweş bûm û gelek bextewarim. Bi rastî hûn dema ku me guhdar dikin em jî kêfxweş dibin û em ji vir heta girtîgehê em silavên xwe dişînin. Em hêvî dikin ku em bawerin ku demek nêzde hûn ê bigihîjin nav me û ez jî li ser navê hevala Leyla spas dikim ji boy we ku ew jî ji boy we stran dişîne. An hajî em ji boy ve strana Seydaye tîrej ey welas em diyarî bikin û peyamek dine jî heye di peyamê de ji me gelek stran xwestine em jî ji boy ve em ew strana pişt bername em lêxin li ser weşanê Veng Radio guhdar bikin spas dikim kerem bikin em anha strana Seydaye tîrej ey

Belê gohdarên heja me sitrana rojda gohdar kir. Dengekî zelal, dengekî xweş, dengekî belki rojda piçûk belê dengevî pirpir mezine. Me sitrana rojda gohdar kir. Anha jî peyamê me yedine hene. Nivîsan diye dem baş ez ji Koserê sitrana evîndar jan axîn dixwazim em spasiyê xwe dikin ji vir heta Koserê silavên xwe yên germ dişeynin kerem bikin em bi hevdûra jan axîn evîndar gohdar bikin.

kedan mirova xemla jiyaniye bedewbûna xwazayê û pakiya evînê armanca pîroza kedkarane lewma jî tu hêz û bendan nas nake zû an dereng çavnebarî di şerê hemberî zenda kedkar